کسی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہر انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے میرا مقصد جلد سے جلد پورا ہو جائے، جو بھی اس کا مقصد ہو، دنیاوی جو اس کا مقصد ہے، چاہے تعلیم سے اس کا واسطہ ہو یا دنیا میں وہ پیسہ مال کچھ حاصل کرنا چاہتا ہو، تو ہر انسان بھاگا بھاگی میں لگا ہوا ہے اور کسی کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اس پروردگار پر، اس پرمیشور پر ٹکی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا۔ تو اسی لیے آج کی شروعات ہم نے اس بات پر رکھی کہ ہمیں اس پروردگار کو، اس پرمیشور کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ جی ہاں سامعین، ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال آج کی اس خصوصی خاص بزم میں۔ سامعین، آج کی ہماری اس بزم میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہترین تقریر جسے پیش کریں گی شاگفتہ نسرین، اور اس کا عنوان ہے ایجوکیشن، تعلیم، کہ تعلیم کس طرح سے ہم سبھی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو ہم اس تقریر کو سنیں گے، ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے بلڈ ڈونیشن پر۔ جی ہاں، خون، خون جب ہمارا خون ہم کسی کو دیتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح سے اس کی اہمیت ہوتی ہے، تو وہ بات بھی ہم کریں گے سامعین۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سنیں گے غزل۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، اور شروعات کر ہی دیے ہے تو ایک خوبصورت نذرانے سے، موسیقی کے خوبصورت نذرانے سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ لطف اٹھائیے اس خوبصورت موسیقی کے نذرانے کا۔

السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے بہتر مستقبل اور تعلیم کی اہمیت۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مستقبل اور ہماری ترقی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تعلیم انسان کی زندگی میں وہ چراغ ہے جو اس کی تاریکیوں کو دور کرتا ہے اور اسے کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ تعلیم انسان کو شعور عطا کرتی ہے، اس کی سوچ کو وسیع کرتی ہے اور اسے زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ اگر ہمیں ایک بہترین مستقبل کی خواہش ہے تو اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازمی ہے۔ بغیر تعلیم کے نہ تو فرد ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ تعلیم صرف ذاتی فائدے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک اجتماعی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ تعلیم یافتہ افراد میں سماجی ذمہ داریوں کا شعور زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حقوق اور فرائض بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ معاشرہ بہتر سماجی اقدار، عدل و انصاف اور مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ اس طرح کے معاشرے میں ترقی، امن اور سکون کا ماحول ہوتا ہے، جس میں لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ سامعین، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزارے اور اس کا مستقبل محفوظ اور روشن ہو۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے محنت، مستقل مزاجی اور عزم کے ساتھ ساتھ تعلیم کی اہمیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعلیم انسان کو نہ صرف ملازمت کے مواقع فراہم کرتی ہے، بلکہ اس کے کردار اور سوچ میں نکھار لاتی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان اپنی قابلیت کے ذریعے دنیا میں اپنا مقام بنا سکتا ہے۔ سامعین، میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ایک بہتر معاشرہ اور بہتر مستقبل تب ہی ممکن ہے جب اس میں تعلیم کو بنیادی اہمیت دی جائے۔ آج کے دور میں جہاں دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے، وہاں وہی قومیں کامیاب ہیں جنہوں نے تعلیم کو اپنی اولین ترجیح بنائی ہے۔ تعلیم کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب محض ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اسی تعلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار حرا کے چراغوں سے لے کر کوہ طور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، گھڑی کی سوئیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، اور زمین و بحر سے لے کر قلعہ کے سفر تک، علم و دانش کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہے جینے کا سلیقہ، اور تعلیم کی اہمیت سمجھنے والوں کا ہی بہتر مستقبل ہے۔ علم حاصل کرو کہ یہ تمہیں روشنی دیتا ہے، علم حاصل کرو کہ یہ تمہیں روشنی دیتا ہے، یہی اندھیروں میں رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پہلی وحی آئی ہی ہے اقرا، اقرا یعنی پڑھ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا، کیونکہ تعلیم کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کی کھوج لگاتا ہے، زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے، اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پانی اور سورج کی شعاؤں سے توانائی کے حصول تک سب تعلیم ہی کی مرہون منت ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر گور تک، خبر تک علم حاصل کرو۔
اسی زمن میں

کی تعلیم کے لیے اچھے اداروں اور اساتذہ پر ڈیپینڈ ہونا چاہیے ڈیپینڈ ان دا سینس یہی سورس اوتھینٹک ہیں جس سے ملنے والی نالج بھی معیاری ثابت ہوگی تعلیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم جس کے اندر داخل ہوئی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے تعلیم ایک قیمتی خزانہ ہے جو انسان کو عزت شعور اور آگاہی دیتا ہے یہ انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے کا

0: وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم کی طرف راغب کرے تاکہ ایک روشن اور خوشحال مستقبل ممکن ہو سکے۔ بہتر تعلیم ہی انسان کے بہتر مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہ نہ صرف فرد کو ذہنی اور فکری طور پر ترقی دیتی ہے بلکہ اس کی شخصیت اور کردار میں بھی نکھار لاتی ہے۔ ایک شخص جس نے اپنی تعلیم مکمل کی ہو، اس کے پاس زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے دروازے کھلتے ہیں۔ تعلیم انسان کو نہ صرف ذاتی زندگی میں کامیاب بناتی ہے بلکہ یہ معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ترقی کے لیے بھی اہم ہے۔ کچھ بہترین تعلیم یافتہ لوگوں کے ایگزامپلز دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے علمی کاموں کی بنا پر نہ صرف خود کی زندگی کو بہتر بنایا بلکہ ان کی وجہ سے اوروں کی زندگی میں بھی روشنی آئی، جیسے ملالہ یوسفزئی۔ دنیا کی مشہور تعلیم یافتہ وومنس رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم کے لیے لمبی جنگ لڑی اور دنیا کو یہ ثابت کیا کہ تعلیم ہر شخص کا حق ہے۔ پھر ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، فزکس میں نوبل پرائز جیتنے والے سائنٹسٹ، جو اپنی تعلیم اور علم کے ذریعے دنیا میں مشہور ہوئے، اور علامہ اقبال، جو فلسفہ، شاعری اور مسلمانوں کے رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کیمبرج اور میونک یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، جن کا ذکر میں اپنی تقریر میں پہلے بھی کر چکی ہوں، بیسٹ ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ بہترین صحافی بھی تھے، جنہوں نے الہلال اور البلاغ جیسے جرائد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی اور انگریزوں کے خلاف تحریک چلائی۔ مولانا کی خدمات کے اعتراف میں بھارت نے ان کو بھارت رتن جیسے عظیم ترین اعزاز سے نوازا۔ پوری دنیا ایسے اور کئی بہترین ایگزامپل سے سرابور ہے جنہوں نے اپنی تعلیم کے ذریعے نہ صرف اپنا بلکہ بہت لوگوں کا بہترین مستقبل بنانے میں مدد کی۔ سامعین، ایک بچے کے لیے علم سے بہتر تحفہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرے، انہیں بیسٹ ایجوکیشن دلوانے کی پوری کوشش کرے اور ان کی زندگی میں تعلیم کی اہمیت اور اس کے ذریعے بہترین مستقبل حاصل کرنے کی جستجو پیدا کرے۔ میں خود کیونکہ ایک ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں اور بچوں کو میں تعلیم دینے کی کوشش کرتی ہوں کہ بہترین ان کو تعلیم دی جا سکے، جس وجہ سے وہ اسکول آتے ہیں اور جس جستجو کو لے کر، کچھ بننے کے خواب کو لے کر وہ آتے ہیں، ان کو میں پروان دے سکوں اور پوری محنت کر کے ان کو اس قابل بنا سکوں کہ وہ لوگوں کے کام آ سکیں۔ آخر میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ سعادت سیاست عبادت ہے علم، سعادت سیاست عبادت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ شکریہ۔
1: واقعی میں کہتے ہیں نا کہ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ علم دو طرح سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ میں سلیقہ نہیں ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پڑھائی لکھائی کم ہوتی ہے لیکن ان کے پاس مجلسی علم ہوتا ہے اور ان میں تہذیب تمیز ہوتی ہے۔ تو یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے محترمہ شگفتہ نسرین نے۔ امید ہے آپ کو یہ خوبصورت تقریر پسند آئی ہوگی۔ سامعین، یہ گلستہ میں ہم نے سنی خوبصورت تقریر، تعلیم سے روبرو کرواتی ہوئی تقریر، ساتھ ہی ساتھ ہم نے موسیقی کا نذرانہ سنا اور بات کی ہم نے بلڈ ڈونیشن پر۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ بزم، گلستان کی بزم، پسند آئی ہوگی۔ آنے والے ہفتے آپ سے کسی اور خوبصورت موضوع پر پھر سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجئے اجازت مجھے یعنی رحمان شیخ کو۔ ہمارے اس پروگرام کے روح رواں ہیں جناب راجندر سنگھ دارا۔ شبراتری، شب بخیر۔